0: așa o tămâne?
1: Ui, mă, nipu, ai lăsat, mă, pita.
0: Așa, au două mințite?
2: Nu e două mănicoare.
3: Bă, glasă, să vă fără pe coșmă.
1: Să o mint pe asta.
3: Pe coș, mă, chile, e glasă.
1: O mint, la ne munchini, oș, ala o viață.
3: Lăsă, mă, pita, pe coșmă.
1: Mă, mă, du, eu bărăi bău tine. Ne pot munchini vei si a premier, să eu ca servi oș.
3: E bă, pui, pui, fă oș la.
0: Pa, oș la, se oș, bă, la o viață, poți să bă, vie pulei.
3: E glasă, nu mă ne compa, oez, don.
1: Mamai, o patan sa ki ve Miss Marie apre midi?
3: Sa ki ve Miss Marie?
1: Miss Marie de ka ve sopsi apre midi. Pandi tse yi la, yi samte vlon bay pou bwe. So ya lan twizin la yi pon bay pou bwe. Pante yon twizin la, yi patan TV anko. Kwa yi kababye, yi ka di kon sa, lou selek nyon manye ka pouan kouan. Ek yo pa kabay piyes kalte avetisman. Et puis, Bill l'a qu'a toujours haut. Lazy way, il parle de TV. Il m'a demandé quoi, qui côté moi de regarder la TV? Oui. Est-ce en la salle là, est-ce en chambre là?
3: Mais oui.
1: Où savez-vous avoir volé la TV?
3: Merci.
0: Bonne glace. Je volé tout chaud, je volé tout chaud.
3: Mais glace, pourquoi nous avons volé la TV?
1: Oui, moi je ne peux aller, mais moi je suis l'autre blanc.
3: Et bien, bon, moi je suis négro.
1: 6 mois, maïe. 9 mois, au bout de.
3: Ça, ça veut dire ça.
1: Nom là. C'est quand tu vas y avoir un beau